0: kutoka kwa bwana ndaka.
1: Na karinga kingombe na mafuta ya mindele.
0: Nini? Margarine fina?
1: Eh?
0: Mekisa ngai moke.
1: Ma.
0: Mhm. Ya solo. Elenge.